گفتم بچه ما را همان بار آمان من از هم بولم که جلیل سید مطار کرم بشار یا نن مؤکد آمان با بسیخل کم لسیخی بم بسیخل تسل انسین خل بنو هم بار آمان تسکل لین بارا فوی جف تتقل لین بنو مام ای بار آمان تبو مدینت سرنسی بوم فرم تو آتی بوم بنگیل کلای باتی المعرامم تبو مخصنید تبو مجیو بوم رمب آجید تبو مفن بوم دبو باکا المعرامم تلن اصال لگیل گندی ونن تبو مترمویتاو فرد